Kada se seća svoje kafane, Mia Alas veli da su u nju gosti dolazili kao u muzej, a da je on ispao kustos.

Posljednje ostaju one nasred stola. Nekad pune smeha, nekad pune bola. Sa malo vina što im na dnu osta, pričaju u mraku sudbu kasnog gosta. Da bar neko tugu tu na podu smrska, ne bi čaše ove cvitanje dok prska. Sa poda sivog kao mrtve sene žudi zadnje vino čaše razbijene. I dok zora puna novog vina sviće, ne bi zažalile što slomljene biće. Nebo sve je šire dok seda kraj stola gost plav od smeha i krvam od bola.

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kl znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? E, to zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na lac koje označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Borit ću se za poziciju Srbije u Njujorku, govorit ću o svim prevarama kroz koje smo prošli, poručio predsjednik Vučić gostujući na našem programu. Prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć. Na izborima za Rusku državnu dumu vodi Jedinstvena Rusija. Krajnje desni AFD nastavlja da pobeđuje na pokrajinskim izborima u Nemačkoj. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Danas umereno do potpuno oblačno, ponegde kiša, posle podne razvedravanje, temperatura do 27 stepeni. Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost i za to je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući u jutarnjem programu našeg radija, Vučić je najavio veliki broj sastanaka u Njujorku, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji.
1: Od prijema kod američkog predsjednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera, verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama, da će imati bilateralu sa njim. Pijem da štitim interese Srbije. Mene zanima Srbija i svaki put sam se trudio da ukažem na poziciju naše zemlje, ali da govorim o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih, ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu, i boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda.
0: Pored toga, energetika će biti jedna od važnih tema razgovora predsjednika Srbije sa međunarodnim partnerima. Vučić kaže da su rezerve gasa pune, ali da je situacija sa naftnom znatno složenija. Ako bude potrebno, država će najavljuje intervenisati kako bi ograničila rast cena, dok pitanje NIS-a i dalje zahteva dogovor više strana.
1: Nije do nas, to je sve što mogu da vam kažem, mi smo spremni. Mi smo svoj posao uradili, sve što je trebalo da napravimo, napravili smo. Ja mislim da tu sad ima i kalkulacija sa različitih strana i oko toga ko je na vlasti u Mađarskoj, ko nije i tako dalje, tako da i tu ima nedvosmisleno razgovora sa američkom stranom između svih strana, tako da kako će to da se raspetlja, ne znam ni sami, zato mi je važno da razgovaramo i sa Rusima i sa Amerikancima i sa našim mađarskim prijateljima, sa svima.
0: U oktobru se otvara brza pruga Beograd-Budimpešta nakon što mađarska strana izvrši završne provere, naveo je Vučić i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćeno povezivanje sa Republikom Srpskom. U ponoć se završava prijava

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promene. Po umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kl znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? E, to zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na lac koje označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kj znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? To zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na lac koje označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

0: Pančevo 226 226, Smederevo 427 427, Veliko Gradište 730 730, Tun Severin 670 670, Prahovo minus 122 minus 122, Ruščuk minus 118 minus 118, Đurđevo minus 187 minus 187, Crna Voda minus 254 minus 254, Braila minus 24 minus 24, Reka Drava, Botovo minus 7, Terezino polje minus 335 minus 335, Donji Miholjac minus 113 minus 113, Osijek minus 149 minus 149, Reka Tisa, Tisa Beč minus 256 minus 256, Bašaroš Namen minus 235 minus 235, Tokaj 408 408, Solnok minus 338 minus 338, Segedin 48 48, Senta 200 200, Novi Bečej 291 291, Titel 41 41, Reka Sava, Zagreb minus 258 minus 258, Gradiška minus 66 minus 66, Slavonski Brod minus 3, Slavonski Šamac minus 215 minus 215, Sremska Mitrovica 34 34, Šabac minus 71 minus 71, Beograd 138 138, Reka Kupa, Karlovac minus 35 minus 35, Reka Una, Novigrad minus 54 minus 54, Reka Sana, Prijedor minus 15 minus 15, Reka Vrbas, Delibašino selo 60 60, Reka Lim, Prijepolje 10 10, Reka Drina, Foča minus 165 minus 165, Radalj 26 26, Reka Velika Morava, Varvarin minus 213 minus 213, Bagrdan minus 36 minus 36, Ljubičevski most minus 387 minus 387 cm. Prognoze vodostaja za 23. septembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 98 minus 98 cm. Kod Sremske Mitrovice 10 10 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 30,8, minimalna 17,5, srednja 24,5, u 7 časova 19 stepeni. U Novom Sadu vode 21,7, vazduha maksimalna 30,8, minimalna 17,1, srednja 24, u 7 časova 19 stepeni. U Zemunu vode 22,2, vazduha maksimalna 30, minimalna 17,8, srednja 24, u 7 časova 18 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav u porastu do Novog Sada, nizvodno u manjem porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 21. septembra 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanie.

0: tvrđih stavova taktičkih koji su ih možda i koštali boljeg plasmana na svjetskom prvenstvu. Došao je Čavi kao predstavnik i jedne škole kad je klub u pitanju Barcelona, a i Španija generalno, koja apsolutno dominira svjetskim futbolom sada i koji će sigurno na jedan drugi način mnogo fleksibilnije pokušati da odblokira taj ogroman potencijal, a to je po mom mišljenju čak i šampionski potencijal koji ova Holandija današnja ima. Prema tome, svi rade 200 na sat, svi se prestrojavaju, oni koji nisu imali dobre rezultate, a i Nemci i Holanđani nisu, oni traže nova rješenja, traže nove ljude, traže novu energiju, traže jednostavno povratak na put uspeha što pre. A mi smo također izašli iz jednog velikog neuspeha, jer se nismo plasili uopšte na to svjetsko prvenstvo, međutim ostali smo dalje zarobljeni u nekim našim internim prepucavanjima, u nekim sagledavanjima, u nekim zavirivanjima, u priči o tome da li će biti izbora ili neće biti izbora. Udaljili smo se od fudbala, od terena i od igre i ono što bi bilo jako značajno u ovom trenutku za nas je da nas ova Liga nacija vrati na teren i da nas da vrati naš fokus na igrače, na igru, na nadmetanje, na bodove, na pobjede i na dobro raspoloženje. Mi to raspoloženje nemamo, između ostalog i zbog toga zato što smo sami za to krivi i sad isto tako sami moramo da napravimo taj prvi korak, kad kažem mi, mislim na fudbal, na sve ljude u fudbalu kod nas, da se napravi prvi korak, da se ponovo krene, da se gradi povjerenje nacije u naš fudbal i u naš nacionalni tim.
1: Mnogo se govori o sastavu za koji se odlučio Veljko Paunović, ponovo na spisku Dušan Tadić, Sergej Milinković, Savić, neki drugi fudbaleri, može li se od njih očekivati da unesu toliko željenu dodatnu energiju?
0: Ne bih pretjerano zavirivao u spisak jer Veljka Paunović, jer ni njemu nije lako da negdje žonglira s igračima koji igraju i igračima koji u klubovima ne igraju, jer imamo i poziciju u timu gdje smo jako deficitarni i gdje on mora da napravi određenom momentu određeni kompromis i da pozove igrača koji nema minutažu kao što je Kosta Nedeljković, gdje se otprilike to ispod radara prolazi i ta njegova to odsustvo minutaže iz kluba u klub, pozemnice na pozemnicu, uvek pomalo krene da igra i onda polako prestaje da postoji na mapi i to je neki veliki problem jer to dete je veliki potencijal i mislim da je već dosta toga propustio, nažalost, i da sve to što je on propustio plaća reprezentacija Srbije, nažalost. Prema tome ima dosta izbora koji su bili za njega ne tako laki. Ono što upada u oči jeste povratak Tadića na spisak i to je onako iz mog ugla gledanja. Ja sam neko koji se uvek zalaže za to da se maksimalno upregnu svi mogući resursi koji postoje nevezano za to ko koliko godina ima, nema mladih, nema starih, postoji odnos prema državnom timu i postoji doprinos. I smatram da i u kvalitativnom fudbalski i u autoritativnom smislu Dušan Tadić može mnogo da nam da, između ostalog i da se oko njega polako uspostavlja neka vrsta hijerarhije. Mi, eto, već sad ima godinu dana kako je Veljko Paunović preuzeo reprezentaciju, nemamo definisane uloge u timu, nemamo definisanu hijerarhiju u timu, nemamo, ne zna se kome ide lopta u bitnim trenucima, nemamo tu neku vrstu reda koji postoji, koji je neophodan da bi se napravio veliki rezultat, odnosno da bi se napravila ekipa koja u kontinuitetu pobeđuje, a to je neki cilj. I smatram da sve strane pojava autoriteta kakav je Tadić može mnogo da doprinese, a između ostalog i taj njegov posljednji medijski istup na travi Allianz Arene ili u hodnicima Allianz Arene, kada je negdje razmišljajući o selektoru dao jednu izjavu koja je možda i prema svojim saigračima mogla da i morala da bude mnogo spretnija. Mislim da je dobro što se jedan takav igrač, jedan takav čovjek i neko ko je nakupio više od 100 nastupa za reprezentaciju ne oprašta od nacionalnog desa na taj način i mislim da njegova uloga može ovdje da prevaziđe i fudbal i teren i može da postane i mentor, ne samo Samardžiću o kom se mnogo pričalo, već u smislu nekog ponašanja i ostalim mladim igračima koji će biti sve više i više. Prema tome, našima želimo svu sreću, po mom mišljenju, da se Liga nacija iskoristi, da se iskristališe i tim i grupa

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kl znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? E, to zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na lac koje označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

romana culturache, Sarvacarghe, cultura manglapete panole manushen, te arachen barvalipe tai ano yekvakti te putaren tane neve generaziengi, artistienge tai e ideienge. Ulavdo fokusi kaovol vašterni vašarakibe kulturake identitetesko tai panibe romana kupatnako e publikake bukenca. Centresko reso site te ovol tane, kedi pasko, dialogesko, taj bukjako, bidikiba, politikako, religijako, jese aver aver i pe. O organizator je vakardeka i nevo tan, na kaovol tane ulavi basko već je kupatni basko. A kariba... Savea o romano culturaco centri Srbije putargia porovudar sine ker culturaco ker kedipasco ker

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcia, Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

Posle Prvog svjetskog rata dolazi do razgraničenja između Rumunije i Jugoslavije, pa se tako i ovaj manastir našao na granici svjetskih blokovskih podjela. Ukinuta je pruga, a pristanište je prepušteno staroj Moldavi. No, uslijedila je još jedna obnova crkve i nastavak čuvanja onoga što je nekada postojalo.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Slušajte emisiju 10%, nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.